chapitre 8 verset 5. Azobala biso boye, bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto ezo mema kufa. Ne kotia motema na makambo na molimo ezo pesa bomo epe kimia. Motema na yo eza wapi? Mitala. Kosambela na kobongola motema eza makambo mibale. Kokenda k'eglise, est-ce que bongwana kanda lokuto tiki na note? Mago sambela kamazo wi grad evangeliste diacre moyembi enano tiki kanda te otiki lokuta te ozoloka ti lelo bongola motema.

0: na wogo maniga na
1: na na
0: Itiko la gago bale maunga
1: Itiko la gago bale
0: Nangoa na nevulu anae
1: Itiko la

0: Yakankolo, Osuki Samakambo, Bayeba Kionde le roi. Banganda bangi kosika zuwa
1: Amajise mayele
0: Alo jinyo se kokuya.

ya karabo, banda la brada ya bo, shata la bayine le kemo, mazi bramba zebaye, palego shapata la baya, sende le bo kamashito.

sonara bomoi. Ata mitungise na tiposo. Ata liwae na tinzoto. Ata soma zima loba. Eko tene maliboso na kombo na Yesu te. Ata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga zima. Puye swa kanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Ata ngomba ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko mwoni lukula mwoye ya koleke zate. Ntima kaka. Ukukuma. Soki bibi tumba ya pomo inawe. Ileki moto. Fungula ikuki ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.